0: ege bu dawlin la
1: ci bu wex lañu añé waawal exibet
0: ak dawlin bu bari mama kani nak kan deg na kané gi
1: kané gi nak
0: ko patchal
1: ko fi kané lañ lek.